جی ہاں مخدوم کی نظم, اور اگلی بار آپ جب اس نظم نما گیت کو سنیں گے تو اوشیہ دھیان رکھیے گا کہ یہ ایک غمگین گیت ہے, ایک ہیپی رومانٹک ڈیوٹ نہیں ہے. اور آپ نے شبدوں پر غور کیا ہوگا, چتا مطلب عموماً اس طرح کے شبد کسی خوش نما گیت میں تو آپ کو نہیں سنائی پڑیں گے. اور ہمارے کئی شروتا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تگڑی ہوم ورک کی ہے. جی ہاں, آپ کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے جب آپ پسند کرتے ہیں ہماری اس کوشش کو, ہماری اس محنت کو. اب جو آخری گیت ہے وہ ایم جی حشمت صاحب کی قلم سے لکھا ہوا یہ گیت ہے, فلم کا نام ہے تپسیا. تو یہ ممکن ہے کہ کاریکرم کا آخری گیت ہوگا, کیونکہ گھڑی کا اشارہ یہی ہے, 1 بجے ہوں گے سماچار اور 1:05 پر کاریکرم ہٹ اینڈ ہاٹ, جہاں پر آپ ہی کے پسند کے گیت بجتے ہیں. جی ہاں, فرمائش آپ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں, آپ کے انورودھ پہ ہم گیت لاتے ہیں. تو لیجیے سنیے فلم تپسیا کا یہ گیت, اور دیجیے مجھے اجازت میوزک کیفے کاریکرم کو سمپن کرنے کی.